कैवर्तत केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्पटम् नानाख्यानककेसरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषष्पदैरहरहः तेऽपि यामानम् मुदा भूयोद्भारतपङ्कजम् कलिमला